kako si mi rekla, vodi me. Plakale su noći, kišava, muziku je ubila tišina.